0: Quani simu yana kuba, kuba zibiskareta, gagara gagara gitumbrana pukutela negila.
1: Ile chala kanso kumbula kugiwa emisava wana mama.
0: Kumbula kugiwa emisava.
1: Adefo.
0: Kumbula kugiwa emisava. Hingaza kumbula kugiwa emisava.
1: Ina nchikweneti.
0: Nelava tipanja ugiwe misa.
1: Amariela ya chikwene tile chita kamusela para muzitiva. Achila vitipondo
0: nada ugiwe misa.
1: Achile kuriwa inanyana. Achile kuriwa ingulu. Angulu winzika aku akomba. Ne imbuti. Kulaweka amuzimba wakele. Wakulu mkaka shao wako kongo. Waichinye mbani. Aku waka. Amsawali, iga iganti hosi. Amsawali, iganti nganga. Igani la buganya. Eba, adefo. Loko lukara la kusui papa ini nganga zikwemu
0: mukwenge.
1: Amunu ni munu lo misawe ni la hanya kukona. Ina ni telefon. Kada kwalite use u telefon. Le telefon ai keti kama mbangu wazuzo epizi. Bote oku kuma le chikutu uti roma. Loko yo ngengengengenge.
0: Fai.
1: Mazuzo ale. Adefo. Kutanza ni vanu lava tipondo takutala papa inzo mjela. Nilo kwa fambala ankeleni.
0: Come now, give us.
1: Come now, give us.